واسطپتی جاوے اکارے کشنو درشتا پاپن تب کہتے ہوتا جب تاری اپن سن سماد تب بیر برود کے سنگ کماد جب اس کا برن چہنا جبت تب ہر کسو کو کسے بیابت جب اپنے آپ پار پرانتا مو کہاں کسے ہوت پارم اپن کھیلیا پرتیجا نان کرنے ہارن دوجا جب ہوت پرب کیول تنی تب بند مکت پہو کے سو گنی جب ایک ہے ہر گمیا پار تب نرک سور کو کون اوتار جب نرکن پربھ سہ سوائے تب سہ ست کہو کٹائے جب آپ ہے آپ اپنی جو ترے تب کبن ڈر کبن کت ڈرے اپنے چلے تاپ کرنے ہار نانک ٹھاکر اگمیا پار۔